0: Mambia nashukuru. Nashukuru sana bwana.
1: Eh.
0: Asante sana. Gideon Daya kutoka kule Kajiado ya Waso Kidongo.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Mwasi wa Ingo. Radio 47. Hapa ndipo.